jisaye o mo dupe mo jisaye mo dupe mo jisaye o mo dupe mo jisaye aiteteji akakiye mi o aiteteji o se ninu ota mo ndun se ninu ota mo ndun mo dupe